0: За порому камівля. Ні по кому сумі, ні по комі. Та йому має мака мукайні. Вірва по моді.
1: Вірва по моді.
0: Врекле там там буде гіба сасата. Але не му малі по багасата. Там рапакита, анте нанагана, анте роавата тукайні. Hai, nito ku barisema. Botano balik itang boto. Mokai limo.
1: Mokai limo. Mokai limo maya mata mokai.